athi ke uthando lethu lujulile, uthando lethu lujulile, uthando lethu lwenzulu. Kanti ke uthi ke yabonaka uthando lethu the way lidiphi ngakhona, there is no way mina nawe sohlukaniswa ukufa.